Omi tutu, ana tutu, tuto la roye, tuto ile, olote maria yupa, la roye akile yo, aguro tenke onu agamasese abamula, omo bata, uloko sirio sai chere atache, omo alado, peti chere bimu, oluo so, gogua ya ilui ayumba, obata la uato walano katiyoke, okunia je, Ofietenu baba mu, ajaguna la jibo, hekwa baba. Acherererere ija mila deo, ye mayasa ya biologu, ibua gana ire wantologu, arapa ibuo, omio ye maya, ache ibuo molotigua.